0: parle na tonto mbanga na mbongo na dosokola da ibara la sosi ake maiton suna bageti berberati na bageti no lana ngala batati bongika ikina batati bwa la so ikina biko otalango bala ko na no basa mbati ndeti fandongo sa ko se balusa no mene ala sosi ake maina bageti loko ti na ti baba ko sa la sosi ake maina bageti tot côte 9 ala sosi ake maina bageti côte 45 ala sosi ake maina bageti gombu a ibara la tonso kwa singa ti na nouveau talo ke sa na batati bwa geto so ikina ti da fon no siriri na mungo mboko tsala ike ala ke usi na tota bakonka ike tonsonga na prince Congo na doti bakuru na tertu ke giremi ya mine njiti da fon no ne kilo kanga tonso uk florentine nam ko ke sa sala ke bay na ndo ban intérêt ala society ne beso ke mayi na ton do banga na mungo petit go na ndo ban intérêt ici ala ke maye so si ala ke baye society ne beso ala ke ma na ndo da fon de kilo ka na ndo ti page Facebook ti so si ake radio de kilo ka fondation iron de timbi ake martine wo de kwasi nga tsala ake ki fafa diso.
1: Nouveau talent Alaga et Dianaï.
0: Aya po on yanga na ndo bakonka giremi ya mine njinga na press tension na ndo bakoni ko jo mozo ko sego timu na so ke timili wa be africa lokinati batata gena boa geton so e reso baba na mama dusi azando tulo ke ya seri pa na bonne aventure so ingala ereti bo ya pa yasma lo tonda tipika mozo ko banto so hein le commencer enregistrer ko jo mozo ko tulo na 1er août 2025 so sana batati boa bilimbi na bageti da manango mbisi so ya ke mu mboko na wa pika ngo mozo ko so yini African Music School si a leke mozokoni lo sarnige ma mixé na bagetti na ceti États-Unis na America ka si zo sa mixé ni iritulo ke matara voilà Saint Christophe voilà lo sarani toso mais masika ko ni tonda tipika mozokona 2023 la solo ke na a mozoko mbasambala na poponi osho voilà mbasambala lo ke tilo encore si osho lo sarna maboko na mboko na zo si faso ti ndembe so masika ko ni lo ke na a mozoko bala ko ni encore imako jo mozoko tati ko singa so si il est que grenier et tonso et il n'a que gigi voilà à qui m'a sécati bagetti boire là il m'a d'abord mon zoconci.